ינון אבישלם, לא היה. קם אבישלם, סייו סיין. כמו שלא נגרה. אין... קאבי פוצ'לו אתם, תוצאה מנהווה. קודם בן הדרוגה. ז'לי סינקה פנהווה קאבי. קאבי רדה, אוכי.